0: Donald, så kender I det, når I det siger hele tiden, det er, at de siger, at man er snille, hun lige krav, gå, de nu gå, den er godt eller andet, har kunne se, at I er ret til klar, så er god den. I et andet eller andet, det er jo den, at der kan, den er, der kan holde jobbet nu i tider, den er.
1: Åh, godt den er.
0: Ja.
1: Okay, Marcy James. Han ni ha.
0: Marcy James, at det er, Marcy.
1: Kuyik ane no helhal ni lesi tutik ezi li chef James Marlowe John CBC Radio 1 ke no helhal ni le.